0: erihastak chikimbano, chikintakeh na upanikwa, arechriin, kingwesahubi ronohel hasuwach chikechri eare, chikikitsukuh, echearek kah, kehunamtah kuk riuh, ruk rikinimarisah kikir. Rumalkech, wawe winakri, ehostak e apostol, eaksubneltak ahpatanib, chikikikohkip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri mansachibal kushtah, utsnakut, risatanas, shukuhe kukohrib heri hachahun utslah angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chikikikohkip hacha eakpataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri, hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech, michomah bacheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikamaba ukab, chi ingeri. Rahaushik che shokuheri in kuya o, kimbihubik rinuk ehil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbih tcheri, hacha krah riahaushel. Shane kimbih nawa, ingeri hacha inhun chukwinak. Eshahekuri, kinhikiba nukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk ehil. Ekina kutri, kikiyari nimalah kikikil rumalri kibakil. Shokuheri in kinyanawa nimalah nuk ikil. Riish siblah kiwah keikiyori ech uhtak winak. Riish chek o siblah inohbal. Riish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishelakashik, cheketzela shiwach, chekishchaycho ipalah. Riin kimbihweri rech ikishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Kategori, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokuheri in a hebreo. Che ea israelita. Shokuheri in a israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintz abishpa che. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim china chikiwach shumalche nakah inok owinak chuwach rikamikal. Chob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkiakom chech tak abah. Osh mul khutku binak ubi ri nuhuku pariha. Humulchik shinkana hunk ihruk hunakab pari upanikahal ripolo. Ilah tak binem, nim tak kesh kumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuinak, kesh kumal ri man ea judio tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chikishol ri ehos tak achalashik, chak ekosik, ki tak akab che mank kok tinuwara, ching numik esh chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik kategori mankinjata khrikin choman puwi ronohel qiq rikin mayo pakiwi konohel rie komontios wek ohun ktuqarik la man shukuheta khkin tuqar riin wek ohun ktsaqik la man kin poroh tewi riin we rakhawshik cheriin kin kut nuqihil kin kut bari nuqihil bari nutuqaril Riu Dios, eriu tatxer riqahaushel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in, manshakt shin hosinik. Pari Damasco, riu katbaltzih riahaunel aretas, shiukoh chahinel arech kikichahih rikitinimitri eak Damasco, arech kin kichapori in, kategori, pahun guantana, e pahun chakach, Shinki kasahulok ikim chori utapya ritinimit. Shahekuri shintotak pakikap. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik chirin king ut nukihil, kneba, weriman kot hun uts kuk amaulok. Kinzihonawa, puwitak rihetak ichik, nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Riin wetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubakil, oman paubakil tah. Mangwetam tah, areri Dios retan waweri. Weachiri, shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil oman paubakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktih, che mangyatal tchrech hunachi kubih wetzihri. King utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut riin shui king kohnawa rinimlah nuk ihil puwi rinudukaril. Katekuri, weriin king wah king ut rinimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalachzih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip. Wenek ohun winak chesibalah utschina kuchomah panuwi. Chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arechmang kukit nimalak nuk ihil, ruktak ri utzalak tak hastak, cheshkalakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun kesh parinubakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mang kukit nim nuk ihil. Rumal kuwawere, oshmul nutom chrech riahawshel, Arech nak kukyaku bihweri chwech ri in. Katekut, riare shubih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip apari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, ri in kinkut nawa, rinu kihil parinu tukaril. Arech kihaki wuk ri in riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ik, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hunchuk winak, ishish banou chwech che inchuk winak, rahawshik nak ut, Weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish. Chishia chikechri enik ahtak komontioshchek? Shuine, cheri in manshintat nurahil chiwech. Chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumakwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot nurahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinguak uwachri ipuak. Shani are kinguak iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che e are kiya ou ri puak chikechri enantat. Shane are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal ri ut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manget kuri rinu lukok eshik ri in. Katekuri, kastihnakut, riin kinko winik himbih, che riin, mankot nurahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, La mang shukbet pasha hunam lak ushlabal? La mang hunam tuubanik shkban rikastak? Oherchik, ריש סיבלח קיצומח צריוח ארק קח קטוקי צוואץ קטקורי ריוח קקבי חורי צוואץ רי דיוס פרי קריסטו ארורוחל גורי איש לא קלח תקווינק צ'ונוואץ ארץ ריש קישקיה קטחק ריאין קין שיבי חויב שיערי תקצ'י קינופני גוק ריש קישין ריקה חצ'רי מנקין וחת אין קטקורי ונרי איש קיני ריקו חרי חיחס ריש מנקי וחתך צ'קורי צ'וח ריקיה קרניק ריאצ'י שום ריחי תקצ'ק עניק ריצל תקציך ריחלום תקציך צ'קישול תק ריחוקת ריחי תקמן עוצתך קין שיבי חויב שוויני הרי תקצ'י קינופן פרי חומול צ'ק איווג רידיוס קובן צ'וויץ צ'קי מוצ'וצ' איך נאווי איגומל ראיש איצ'י שס רחאושיק צ'קי נוכנה קומל איניק אך צ'י שמה קונק קטקורי מן שיקיק אשת ריקיקוש צ'וויץ רי מן סוג תווי ריקיק אסלמל פתק רי מקונק רוק אישו קצ'י איפרי איצה ללך אסלמל Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe paritinimit. Ronohel guawere ko katbal tsihwa rukri kitsih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheri in inelenak luk iwuk. Gerina kuri hachapari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne cheri are shkohchori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal ri uchuk apri dios. Gerikut, shukuheri uhtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare rumal ri uchuk apri dios, chikutok obisak iwachri ish. Chinikok ba iwib ish, lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, Cheri ish ki wido cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchchaw ruk ri dios. Are cheri ish man kot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh che are kuchchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech cheri uch man kot kakowinem chuwach ri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri saqalakhtzih. Qasihna kut, chiri uch, kukkikotik, are tak chiri uch, uchtukar chiwach, eri ish are koi chukab chukawach. Rikakatari uch pari gachawem rukri dios, are chiri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are tak chiri in ele naku lok chishol, are chare tak chi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che are ri ahawshel shiyo ou chwach. Arechri insha kinja kanek emangshat kingwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikotba chiyaba ri ichukab chibil takiwib chikubaba tak ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemahba ri nimlahutzil. Katekuri ri dios che are achchakeri loko ebalkush e achchakeri nimlahutzil kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwib rihun rutsiliwach ruk hun tioshlak tsumanik. Konohel ye tioshlak takwinak kigiyapan hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riachawshel Jesus Kristu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlak ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higonohel. Riwuch tzibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal zah riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, kono khirri echelashik che ekogu riin chikechri ekomontios rech rigalasia chiwechri ish risipanik eriutzilal rechri dios qatatshel e utatshel riahaushel jesus kristo riare cheshuyari chusheri qamak arech kuhubaku bik chuwachwe uwachuleu rechwe uchanimri echesiblach itzel geri haskrahri urayibalri dios qatatshel chrech riare ריתחיל צובקיר צובסק אמן ריין סיבלח קסצנוק אוש צריש שס צנים שיאקן ריארה צ שישוסיק איר רומאל ריוסיפניק רי קריסטו אצי אנינק שיש בצי רוק חון אוצלח ציג צק צ חלחו חווי אגורי ארגוא ורי שנה איקוניק אקוינק צ קיקק ריצל צישול אקקח קיקק אשי אוצלח ציג רשרי קריסטו חנקות ושס אוחוי אומויכון אנגל צ'פריקח פטינה קולוק אקוביח צ'יווץ' חונצ'ק אוצלחציר צ'ק אשתלק צ'וויץ' ריקבים אוך צ'יווץ' ריארי אנתמה חכס קבים שכוחי כמקרי ראין כמביח צ'חומול וכוחון קוביח חונצ'ק אוצלחציר צ'יווץ' צ'ק אשתלק צ'וויץ' רישיקם ראיש אנתמה רי צ'רץ' קטקורי כמקרי La are kinguak ri in kinchak ri kitoqob ri winak. Ong are kinguak kinchak ri utoqob ri Dios. Ong la are kinguak che in utz kinkil ri winak. Weri in are kinguak che in utz chikiwich ri winak. Ri in man inupateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kim man chiwich ish achalashik. Ri utz lakzik che ri in shinya ubishik. Man jatal tachkok retashik kumal ri winak. ריין מנשינק אמתח, מנשינגו את המחתח, רומל חון גוינק. קטקות, שני רומל חון על החיסבל רצ'רי חסוס קריסטו. ריאיש, עוצו תאיק נקות, איגומל רינוק אסלמל, ריין חכס אינחודיו. ריין סיבלך שאין גוקתח, ריקומון תיוש רצ'רי דיוס. אסיבלך קשי מנשקאץ'. ריין, אין עוצפרי חודאיזמו, שגיבוצ'רי אינו מינק, שחונם כחונב, חצ'רי אין, ארי אין סיבלך שינק אול ריב אישב קצ'רי אינותת. קטקורי, ארי תקצ'י ריארי, רי שינוק אמ אובק, אישונו סיקיך צ'יפרי נוסנטיל, רומל ריו סיפניק ריארי, שרח שוק עלי סחרוק, רינו מנקיל, רי אין ריו כוחול, ארי צ'רי אין קניה אובישיק ריארי, צ'יקישול ריווינק, צ'יימן איהודי יוסטח, צ'יאנינק, ריין מן ארת השימבי צ'וואץ' רי בקילל ארי גיקאל. אמן שימפקית פארי חירוסלם, ארת שריין כאין רכאוויב קוק ריאי אפוסטול, ריאי ארי שאינבי צ'נוואץ' אין. ריין בנמנה כמבן פארי ערביה. קטקורי שינצלח צ'נאופק פארי דמאסקו. קטקורי בוקווינק צ'י אושיב חונב, ארתק צ'י שימפקי פארי חירוסלם, ארת שכין סוליח ריסיפס, אשינקנח רוק ריארי חולחו חיר. ריאין מנקות חון אפוסטול צ'יק שינוויל וואץ' שני שווי שינוויל רי סנטיאגו רי רצ'לל רי החאושל. ירי תקצ'י קינץ איבח ורי קינביח צ'וואץ' רי דיוס שריאין מנק אימבנל תציכתך. קטקות שינבי פארי סיריה אפארי סידיסיה. קטקורי רי אקומון תיוש פארי חודיה רומל רי קריסטו מנק יתאם תנוואץ' ריאין. שווי כיתום צ'ריארי נבגנוק, שרוקתך ריקוחוניק, ארץ קוקיז וואץ', אקוקה מקרי, קויהו בשיק ריקוחוניק. קטקורי, שמלטושין צ'רץ' רידיוס, ומל ריאין. גלטס קפיטולו דוס. קטקורי, פקח לחו חונאפצ'ק, שימפקי צ'חומול פרי חירוסלם. רוק ריבר נבי, אראין שינקמו בירי טיטו גוק, שימפקיק רומל רצ'חון על החיסבל. קטקורי, שינקות שגיווץ' רי אוצלחציך. שריאין שימביח צ'קישול רימן איהודי יוסטח. אוורי שימביח צ'קיווץ' רי אינים תקווינק. רומל רצ' שריאין שין שיביח ויב ונאמן אוצטח. ששינתיך ענים. און ונא מקות ופתן ששינתיך ענים. קטקורי, ריטיטו, צ'יווצ'לל אחריגו. שכוחי, מנשתת ששריארי. שקופוס ווי וקוויל. שני קומל רי אהרי, צ'מאן אהוצת אהה של השיקתך, צ'שפה צ'קשול, ארי צ'קיקיק אקליך, riqatsoqopitajim pari Cristo Jesús. Arech ri uj kujokik uj ximitalik. Ri uj chikiwach wewinakri. Mawi mashqaqtaj shqak amuwaj. Arech ri uj kakak olchiwech ri ish risaqalaqsij rech ri utzlaqsij. Katekuri shukuhe ri keilik che enim winak mankotubutan ri ri kibantajik. Ri Dios man aret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mankot uwi shkikoh chrech ri utzlaqnutzij. Shana are taqchi ishkilo chiri in shinchit beshik chiu bishik ri utzlaqtsig chikech ri man e judios tag jehas shchil beshri lu kukri e judio rumal rech cheriare rish banuik cheri pedro koke kaposol chikech ri pusim uiki kowi shukuhe jeri shuban chuech ri in pare kito qop ri man e judios tag katekuri shikik amu qap ri sipanik chesh yatag chuech ri in ri santiago ri cefas eri shuan ri eare che enim taqwinak che era qantqa chikiyari ki qab chwech echrech ri bernabe he khas khun kutbal rech ri komon ri qog ib ri ukh kuk be kuk ri man e a judio ta eri eare ke be kuk ri pusim wiki kowil shuwi che ra khoshik chqech ri ukh che ke qachomag ri e me bai eri in ruk runo khel kwanima kwak kin ban were katekut Aretakchish peri sefas pari Antioquia, shinkulelaj riutzihriare chupalaj, rumalrech shek ojunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj. Katekut, aretakchi ishepe wewinakri, riare shuakrib chikiwach riman ea judiotaj, rumalrech che riare kushibihrib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rienik ahchik, ya judío, shukuhe jeri shikibano, shukuhe jeri shuban ri Bernabé, shuwajri chikiwuchri eare, arechman kilitaktaj. Katekut, aretak shayinwilo, cheman ustaj, ibenak ruk ri saklaxsig, utzig ri utzlaxsig, ri inkimich rech ri sefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judío, katekuri, riak asleman jeri, ma at judio tag emang at judio tag gabno has kukuyari katach kech riman e a judio tag arech kek aslemanik hacha e a judio ri uj a judio chi are takchi shukhalashikulok eri uj man uj ahma kunelap tag he has riman e a judio tag katekut ri uj ketam cheri winak man sukil tag rumal che kuban ripishab shani shuwi rumal rikohonik chrech ri Jesus Cristo Shokukheri uj shukkohon chrechri Jesus Cristo. Arech kikarik risuk il pari kohonik chrechri Cristo. Eman shat rumalche kikaban ripishab. Rumal rech, che mankot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uj shkatsukukhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokukheri uj kori kamak khekhasri enik ahchik. Lapatan nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, Rumal rech, wekin yak chi humul ri hastak, che ri in shingwili, chi ingwi ri shingkut wip ruk ri numak. Rumal rech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab, arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ing ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak ing aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in, ri nuk asleman uchanim ri, che kopari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, man kotu patan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3 Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktach, Hachin shibanao chiwech, arish kikaag chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuwihun khasu wach kingwak kingwetamag chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintag, ri ish, chinabe, shimahik pari ushlabal, ikamikri kik ispari bakilal lamang otubatan rono khiri khitak to chishik amri ish khinakuri mang otubatan ri rihun chikiyo ou chiwech ritiosh lakush labashet ikuban takri may bal chishol ri ish lakuban weri rumal rech chiri ish kiban ri bishap on rumal rech chiri ish kishkohon chich ritih khinakuri ri abram shkohon chich ritios eweri shekhalash chich riare چه اریوا ری اوسوکیل خاص چیچ او بابا وری ری ویناق چه کیکی چه اری کوهونیک ای اری ری ری او کوهول ری ابراهام ری چی بدالیک شوچ بو چه ری دیوس کویان اری ری سوکیل چه کیچ ری من ای یهودیو تخ شخه کوری اوخر شو بیخ چری چری ابراهام و اوس لخ چی خری
1: پری اتوی کی تیو چیش نا کونو خیل تخ ری اسی وان تینی میت
0: شخه کوری ری ای اری چه کیکی چه اری کوهونیک y te uchitalik ri shuk ri Abraham ri are che shkohonik konohir ri are che kikicha uk aslema shik ri pishap kukohir ri hono itzelal pakiwi rumal rech hewa kubih ri tzibatalik
1: itzel chresh ri are riman kukol tarono hel ri pishap che tzibatalik pari ubuh ri pishap arech kuban ri are
0: katekuri che ri pishap man kukoh tchun winak suk chuwach ri dios وری ساق چقوچ رومال ریچ شیری سوک وینق کوک اسلمال ری فاری کوخونیک کاتی کوری ری پیشاب من پتینق تا شاس روک ری کوخونیک شانه ری وینق چه کوبان تق ری پیشاب ری ریاره کوک اسلمان رومال ری پیشاب ری کریستو شو خلق ری اوخ چواش ری چیل ریچ ری پیشاب ری ریاره شری چلاخ ری پاریچ کود قبسا قوچ ری اوخ رومال ریچ چه چیبا تالیک
1: ایتل ریش ری ریخون چه شکل چوریچه
0: Arech kopan kuk ri man ea judío tag. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatag chkech uch ri uxlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che uts ubanik shpanik. Ri areche petinak chi kuk ri winak. Man kuchob tu wach. E man kot kik esch rech. Katekuri. شبیش ری تق چینیک چریچ ری ابرام ایچکیچ ری ری خالیل ری چی بطلیک من کو بیخ تق ایچکیچ تق ری ای ری خالیل خینه چه ایک او ایک ای چنه شوی خون کو بیخ چچ خون اوی خال وری کو بیخ اره ری کریستو کتک کوری خری ری نوچو منک این خون چی بطلیک بیم کنق چه اوچ او بانک شبن ری دیوس ری بیشاب چه کپی چی اقن کی خب سیند خونوینق لخو خوناب من کوینتری کوچوب ریاره، امان کوینتری چه ویشک چه من اوستری چینیک، رومال رچ چه وقت خون اجبال چی تیول چری خری پیشام، من پتی نقد چری رومال ری چینیک، کاتکوری رومال خون چینیک ری دیوس شویاری و تو قب چرچ ری ابرام، شاخه کوری هسو پتان ری پیشام خون تقبل نکوت آرچ کوخی ری مکه، چی کاتک کپناری ای خالیل رچ ری چینیک. شبیش کمال ری ایخ پتنینیل کچ ری ایانخلیب ای رومال ریو چک خون قشل چیخ کتی کوری من کت خون قشل چیخ ری آری تق چی شا خون چی وینق که وان واتک ای دیوز شا خون چی دیوز روگوی ری لکه کولیلان ری بیشاب چریچ تق ریو چینیک ری دیوز من که کولیلان تق رومال ریچ چی وات شیا چکیچ خون بیشاب چی کونیک کویاری کسلمال اسنا کوری چریسوکیل ک پیروک ری پیشاب کاتکوت ری چی باتالیک کوت آبی خرونوخیل خستق چوشری ماک آره چری چینیک رومال ری کوخونیک چری چری خیسوس کریستو شیل تق چکیچ ری که کوخونیک آره تق چی ک پیری کوخونیک ری اوخ اوخ چاب ایتالیک چوشری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چری چری کوخونیک چری ک پینا شاخی کوری ری پیشاب آره قاق تیخ اولوق چی کاته ری کریستو آره چری اوخ وخسوکیل تق وینق رومال ری قاکو خونک کتی کود اره تق چی شپن ری کخونک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیخ چیک رومال ریچ چی ایوانو خیل ایش ایش رل کوال ری دیوز رومال ری کخونک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام ای قسنا پا ری کریستو شاسی گو اتسیقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینیل اون اخاو من کت چی خون آچی اونی شق رومان رچ چری ایش شوی ایش خون چک پاری کریستو خیسوس کتی کت وری ایش ishechri Cristo, ri ishri Khalil ri Abraham, e ishech banelabri ri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri ri inkimbir, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shasman khala hochtari chuachun akpatanel. Riare kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal. Echusheri erir rech rihastak rech. Chikatena kopan rikir che shubih riutat. Shukuhena kut. Riuh uheri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem rihastak che rechwe uachulew. Katekuri. Aretakchi. Nimlach tsakat rikir. Ridio shutakulok riukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare. Kiu kolri ek ochu sheri uko winem ripishab. E arech, sheri uch kuhushik uchral kual. Rikutbal, sheri ishral kual. Ri Dios, shutakulok parikanima, ri rushlabal ri ukohol che kurakakehu chi. Ekubih, abba, tat. Shahekuri, ri at, man at hun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik. At ech banelri chirumal ri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewech ri Dios, ri ish, ishkochu sheri kikowinem ri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwech ri Dios, ongare utzub ishik cheriare, retam chi iwech ish. Has kuche, kish salak patak ri kastak chemang ot uchukab, echemang utztak. Eri ish, hachari oher, Kiguah kiko hiwip chusheri uko winem ronohel ware, ri ish, kinik oh riich takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibik wip rumar rech, wemankot rutsilal ri nukose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in has ri in, rumar rech, cheri in, shinushisah wip, ri ish has ri ish, isha chalashik. Sibla khrukro no hel guanima quinta werichiwech riish manchiwech salachtanuach katekuri riish iwetam chehun yabilal shio bechwech cheriin shinya obishik chiwech ri utslachtsig chiparina bemul erukrik eskuya chiwech ri hun yawa bakilal ri riish manchiniwech salachta emangitseltach shiniwilo shane shinikulach injejas hun angel rechri dios Shinikulah in rejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri utslach takzir chekiya chibir tak iwip ri ish. Rumalne, cheri in, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachzir chiwech. Rikkach chiwech ish mang utstach. Arek kach kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Otsri uyutik hun ruk hun chik. Wisharumal kori utzil chirunohel kik. Eman shuitak are takchi ri in. Ink onakach chiwech ri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish. Chihumulchik kink ashkoliak ri uluk eshik iwach. Chik atena are takchi ri Cristo. Tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in. Ink od nakar chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutzih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chikigwah kikoh iwip chusheri pishab. La shamankitat ri pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Rihun cherech ri akhpatanel ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut rihun cherech ri tzokopitalik ishok, shalashik rumal ri chinik. Waweri hun wachibbal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok, areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral, hekhas akhpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheri bi ag sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare akpataninel shukuheri erral. atekori re Jerusalem chikag areri re tsokopitalek eriare arena kuri ri qanan romal rech chits ibatalik were
1: chatki kotok riat cheman shatkovintak kohi khunawal riat cheman shalokakh tawach khunawal charaqaqih ba ochi romal kikotemal.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: chematanek natach rechri chak onri loko kebaliku shikutu rechi toko basibali wachri ubiriare rugi takpatanahek shi ya chikech eki yana chikech kamikri rie tiyashra takwinak riuch shuikakak chei wanohel reish chikutu ba chekishok il chipariukis balil arech kaskabantak rie yebal arechri ish manisakortak shane chibana kheri khachari yare chechi rumal riki kohonik eriki kochonik ekechbeh nari rihe takchim kanok are takchiri dios shubih richinik cherechri abraham re dios manlo tak shuyari utsikh puwi hunchik rumal reche mankota chi hunche are nim chugochri are shahekuri shuyari utsikh chibila qanrib ekheri shubih
1: khe riin katin no hisah nari chech teuchibal Eri in kimanari chesibalak kikia na awach.
0: Kategoriri Abraham shkanak kampari kohonik. Eshahekuri shrilo are takchish bantahik. Richinik cheshubih ridios cherech. Riwinok kikiyari kitsih ruman hunchik cheare nimalahu bantahik chikibochi are. Eri yik ritsihri. Areguari kohukiba chekikisik ronahel wachoh. Kategoriri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikigoch rike ech banik nari chinek echema shukash tariri shuchomach shuyari utsikh panikach are chrumal kep khastak chem kakash tawoch manlok takchiri dios shakku bantsikh eshakhiri riyokh kochi nasi balakh kachukab riyokh che kakatsuku khum panibal khawik kakhtawikib are chkas utsu chapik kib kakban chirik riyayabal cheubim chakich pawayabal ri Riuch chilak owiri uchugab riqushlabal, hunkowla kachugab, chesasnach kokubik chugoch chiapanok, rihumpayu che uchukum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal kawach riuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7 Shahek ori we Melquisedecri, ri rahawinel ri salem, chuch kahau rech ri nimalahu bantahik dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatahikri ahawinel, eri Abraham shuteuchikri are, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech nimalah sukil, echokoheri are, ahawinel rech ri salem, egori kubih, Ahawinel, rech nima lahutzil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratit umam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri, nima lach rech ri melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzich nakot, cheri eukohol ri levi. Riare cheski kamri chuchkahawisanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, cheshas kiki kamri ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, che kiki kam chikech ri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shi atak cherech ri al kabal. Cherech ri Abraham. Kategori shuternebech ri hun che kota ri chinik ruk. Kategori kastzich wi cheri chutin kukam ri teuchibal pugab ri nim. Kategori goral ri ria chichab che erech kamikal. Kayatach chikech ri al kabal. Kategot chilari hun ri che kichik bashik cherich che kastzich kasalik. Shokuche ri levi riare che kukam ri al kabal. Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumal reche riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri Melquisedek shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambri bishab, che shiach kech ri siwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechina hun chik chuch kahaw. Heri hachari ucholahil ri Melquisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri Aaron, Rumal rech, چشاس ساره تقچیش که اشتخری چوچ قهوی سنک رخوشی کویش که اشتخری پیشاب رومال ریچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره ریچ خونچیک خوقات اچ ریچ و خونقات ری منکو تا خونگوی نق شپتنخیک پری تابل تقوب کتگو ری چی قلاخ ایتام تلک چریا خوشل ریچ و خوقات ری خودا افووری و خوقات ری ری مویسیس مکو تا خونچیخ شو بیخ پوی اره تقچی کچاو پووری چوچ قهوی سنک رومال کوا قس اوتری لیک چی ناری ققبنو ویکو خون چک چوچ قهو که پتک که خری خچاری ملکی سدک اخری اونه تخ من چوچ قهو تخ رومال خون پیشا پرچ بقیدال شان رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کس لمال قس رومال نکوت چه بین وی چیخ پووری
1: ریعت ات خونالی کلخ چوچ قهو ریچ ریو چولیو خاص خیری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
0: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ری چه منکوتا او چوغاب ایمان اوچتخ رومال ری چه ری پیشاب منکوتا خونخاس او وچ شبنو چه چقاتا لخوچیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچلخ قیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری که قب رو پی دیوس کتکوری وری شاس روکو یه ایک ری چیخ ریانیک اخ چک شوشی که چوچ قخاو ایمان کوتا چیخ شیا چکیخ کتکوری ریاره چوچ قخاو رومال ریچ ریاره شویاری چیخ چریخ ایشو بیخ چچ
1: ریا خوشیل شویاری و چیخ چاویخ ریاره من کو کش تا وا ویری ریات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
0: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قاب خون او سلخ چپ بل قاب چینا کته کوری ریانیک اخ چی که چوچ قهویب سی بلخه کی رومار ری چی آره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لقتخ که کنخ پا خونالیک کسل من کته کو تری آره کوخون خونالیک الاخ چوچ قهوی سنیک روک چی من که کشتخ توی رومال کو ووری که قیلو چه ریاره که کوینک کو یاری خونالی کلخ کلو تخیم چه کچ ری خچین تق چه رومال یاره که اوپن رو پری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی کاری چه کچاو رو پری دیوس ریچ تا قویس بل کی وچ خریو بند تخیق ری نی ملخ چوچ قخاو چه رخوشیک چه قیچ ری اوخ دیوش لخو بند تخیق سوکیل چخ چخ تا ستالی کپنوخ چه کچ ری اخمکیب نی ملخ پا قون چنا چه وچ ری کخ من رخاو شیک تا چرچ چر رنو خلق ایخ کوچی خون تبل تقب خچاری نیم تق چوچ قخویب چر رخاو شیک چکیچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پریو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیک شبنتخ رومال اره تق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شیساخ اینی مق تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تق چی خاب چری ای توقار کتگوری ریو چیخ چه شیو بیشیک چگو چه اقنق ری پیشاب چقطا لخو بنتخیک کو بن چره چی کخول شل چو بقیخ چو بسق ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری چیخ چه قطقه ملخو بیشیک اره وری چری اوخ کخو نی ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلیک پری رکیقاب ریو تیم رینی ملخ چیکخ ریاره اخپتا نینل چرچ ری تیوش لخ کولی بل اچرچ ری قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری خوشل شیکوک امن خون تاوی نقش یکوک رومال ریچ چر رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کساشیک که ریچ کوچی اخریخی سیپانیک ایری تاق تابل تقوب شاکو خیری رخوشیک چر یاره کخون خاسو وچ کوچی اخ وی تاری خصوص کوچ وچ ری اولیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال ری چه کوچی خخون چه کیک چی خریخه تقسی پنک خریخه چاکو تا ری پیشاب ری اره ری کیکی پتنی خری وچ بل اری و مو خریخ استق ری چه چی کخ خریخه چاشو بی خری دیوس چچ ری مویسیس اری تقچی شو مخیخو یکیک ری پانی بل
1: چاوی لمپه اچابانا رو نخیل خریخه چا ریشکوت چاوچ پوی ری خویوب
0: کتگوت کمیکری ری کریستو کوخون نی ملخو پتان رومار ری چه چاول پوگوی خون او چلخ چپ بلقب چینا ایوه چپ بلقب ری وکو تخینق پوگوی او چلخ تق چینک چینا وی تاری نابه چپ بلقب من کو تاو یاب من رخو شیک تخون نو کب چپ بلقب ری ریاره گوچا خون چیخ اکو بیخ چکیچ
1: Kpena jujun taq'ij qcha ri ajawxeel. Ri'in kuk ri rachoch ri Israel e ri rachoch ri Judá kinb'an china jun k'aak' chaqpalq'ab'. Man jun chaqpalq'abtaj jeri' jacha ri xb'an kuk ri kitat. Pa ri jun q'iij che ri'in xe'inchab che kiq'ab' e xink'am kib'ee arech ki'eloloq pa ri Egipto. Rumal rech che ri are' man xekanaj takam pa wee chaqpal noq'ab' ri' xoqoje' ri'in xe'inyaka noq' qcha ri ajawxeel. We chaqpalq'ab' ri' kinb'an nari' kuk ri rachoch ri Israel. Chuwach chi apanoq we je'taq q'iij ri' qcha ri ajawxeel. Kinkoj nari' ri taq nupixab' pa ri kichomanik. Kintiq nari' pa ri kanima' e inri' ri inkidios. E ri eare' eare' inuswan tinimit ri'. Pa taq we q'iij ri' man rajawxik tari' che jun winaq kuk'ut we tziij ri' chkiwach ri e winaq. On chuwach ri rachalal e kub'ij. Chachop'o' uwach ri ajawxeel. Rumal rech che konojel ri kikichop nuwach. Xask apa ri chutin ub'ik e kopana ruk' ri inab'e'al chkech. Rumal rech che ri'in kinsachna uwach ri ketzelal. E man kinataj tachiri ri kimak.
0: Are taq chi kub'ij k'aak' chaqpalq'ab' xuq'al jisaj nak'ut che q'eel ri nab'e. K'tek'uri ri q'eel e ri nmutztaj Shas kasachitajna uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab shughek ori uqihalashik ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal echupan wekolibal ri kori chakbal erimesha. Echuwachri mesha kori jetak kashlangwa wekolibal ri riubi Dios la jupantajik. Kategori, chirig yuka payu, kohun panibal, cheubi, ri Dios la jupantajik, chigishol, ri etios ratak kibantajik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapalkab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echuwech kohun kanpuakalak kebal, che kori mana chupam. Yuchimiri Aaron, Cheshtushnik, Erihetak Mesha, Rechi Chapbalkab. Kategori, Pugui Ekori Angelib, Che Rech Kihil, Cheruk Rikimuh Kikchukui, Rihamar Sibal. Kategori Kamikri, Manareta Chuchalushikwa, Ronohel Wari, Ronohel Hawau Banon Wari, Riachuch Kahawib, Kiok Ronohel Ichparinabe Panibal, Arech Kikban Rikichak, Kipatan, Rech Kihlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuchkahau kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, cherech sachibal umak riare, erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritios lahushlab shell, kukutu cheri uberi tios lah kolbal, manhekal tah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, resh takwe ihri, rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwe ich kamikri, kakyana jujun tak sipanik, e jujun tak tabal toko, che man kakowintak kusukumah, parech wiri are, che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishap rechi bakilal, che kuchap wiri wa, riukya, riatinem ernohel wari, rahawshikwa kakis wari, chikapari ukihe junk akchek. Kategori di Cristo, Shokisashik ni malachchuch qahaw rech utsalatak qastak, chek pena chuek kabih. Weri rumal hun ni malach e utsalak panibal, che manuqab tawinak shbanwik, e mankot rech we wachu lew chrech. Shok shas pahomul paritiosh lach kolibal, manruk teki kikel rialak tak kisik, onruku kikel riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel. Echerish kowinik shulok chkech hun hunalika lak kolatahem. Shako heri, weriki kikel ri ekisik, ereki kikel ri emam takwakash, echokohe liki chahil ri ekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, nimalak chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal ri hunalika lak ushlabishel. Shuchihrib rugri ni malahu chachobelil chumuchri Dios. Riare, kusaknisah nare, riqachombal. Kuchupna wuwachri, ريق كامينك تقشاك أريد شي أخكو إخلان نا چيش ريك أسلك ديوس رومالك واوري رياري أريد أول بوي خونك أكتش بالغب شبريو كاميكال أريد كلوك تقري مكاخ ريش تقري نابي چب بالغب إخاچين تق إسي كتاليك كيكي كموري خونالي لخي چبال چبيم چكيش رومال ريش چهوي كوي خونغوخ ري شوبيخ كانوك ريوينقش كاميك رخوشيك چهك غالخنك ريو كاميكال ريش بنو كانوك ويوخ ري ريوخ چه شوبيخ كانوك ريوينقش كاميك شوي كچوكنك اي شوي اوتس اري تقچيش كاميك ريش بنو ريش من كچوكون تخ اي من كوتو بطان اري تقچيك اسنا ريش بنوك شخيكوري رينا بيتش بالقب شتيكتخ ريو مخيبال شاس رو كيكيل أريد تقشيش بيتخ رمال ري مويسيس رنوخيل تق ريو بيشبنك ري بيشاب چكيش ني ملخ كنوخيل شوك أمو كوك ري كيكيكيل ريك أك تقمان وكش إري كيكيكيل ريك إسك روك ري خورون ري خون كيقرينق ري سمال چيخ إري خون خي بيبال شو چيكيخ ري ووخ چيش شو چيكيكيخ ري بياري إي شو چيكيكيخ كنوخيل ري وينق كاتيكوري كوبيخ
1: Arewari kikel rech richap balqap che areri dios shkohov chiwech.
0: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, eronjel rixastak che kokisash pari ihlanik. Khari khachako bih ripishap, ronjel kachokchobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwaweri, nabe ut che rixastak uwechbal, rixastak kerikhtak chikah, kachokchobeshek khachawari, Epaukab ut che kachokchobeshik rikri qitah wi chikah kateko truk hun usalakh tabal taqob china chuwechri tabal tak taqob che rechwe wachuleu Rumal rech nakuri rikristo manshok tapohun tiosh lakh kolibal che uqab winak shbonwek hun kolibal che sha wachbal rikas tiosh lakh kolbal shane shokik chi parikah arech kamikri riare kakohi chuwechri dios ريش تقبي سبال قوشي اوخ امانشا تاكو چيخريب كي تقومون خچاكو بان رنيم چوچ قخاو چه كوك رنخيل خنا پاري تيوش لخ قولي بال اروك كي كيل چه من كي كيل تارياري ويتخيري چه رخاو شيك ناكوري چه كي تقومون كو ريق كاش چه قس پاري ومخي بالو لوق ري وچوليو كتاكوري كميكري سيشا پخومول شو قهران حساخ ريو اخيل پاري وكيس باليل أريج كوچو بوغوش ري مكاخ أري تقشي سياري أري كوكي كتابل تقوب خري خچاري كي بانيك ري وينق چه شا خمول كي كميك كتاكوري كيوك چوغوش ري قطبل سيخ شاقوخي خيناك أوري ري كريستو ري أري شو خچ ريب چه شا بو خمول أريج كوچو بوغوش كي ماك اي كي سيوان تقتين ميت كتاكوري باو كامول كوكوت شناري بري Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachin tak kiyem, arech kuya rikolo tahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuch, rimebil chek pena, man krektah tari, pariare, rikrektah cho ixak. Ripishab, mankota humul ri. كوينيك كوبان اوت شكيش ري كيقب روك ري ديوس روك نيك اخ تاق تابل تاقوب چيك چيش رنوخيل تاق خوناب ويتاخري نامانشكي كيس تاكو چي شكري ريخي تاق تابل تاقوب رومان ري چيري اي پاتاني هيل چيش ويقرانيك ري رياري شاسي اوصل تاق ويناق چيك چي پارنوخيل قيخ اي چيكي تام باكيش وي چي منكو تا چي خون مكاخ منخري تاكوت روك تاق ري تابل تاقوب چک چی شک چی پرنوخیل خوناب کنا تیسا شک ریخی تق مکخ رومال ریچ چی ری کی کیکیل ری مام تق وکش ری کی کیکیل ری اکی سک من کا کوین تاری کو چوب وچ ریخی تق مکخ رومال کوری آری تق چی ری کریستو کوک پاوی وچو لیو ری کو بیخ
1: ریعت من شواخ تا خون تا بل تا قوب من شواخ تا خون سی پانیک کتکوت ریعت شبان خونو باقیلال Manshak amo waqtari khaytaq holocaustos eri khaytaq tabal toqob rech chupu malu wach ri khaytaq makah kategori ri inshin bi khe ri in petinaq rumal rech bim panuwi in pariwu
2: arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubich.
2: Rihetak tamal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tamal tokop che kuchupu wech takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik heri, hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisak chiukok.
2: He, riin, impetinak chiubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wech rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh riukab ucholahil. Kategori Romal wehun rayibal ri, riuh uhtioshir sam. Romal che chishapa humul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsihnakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri hetak tabal tokop. Egori mankota humul ri kakuinik kuchupu wech ri hetak makah. Kategori Riare, shuchik shahun chi tabal tokop, rechupalu wech ri hetak makah. Kategori Stuyi Parikyaab Ri Dios. Erreyem Chikatenar Yeukulel Kiokisashik Etem Chusherakan. Lukshahun Chisipanek Riare Chikechi Etios Altakwinak Chipahunalek Shuban Zakat Eutz Chikech. Ritios Lahushlabishel Kubih Chakastsihwari Aretakchi Kubih.
3: Arewa Wechapalkap Chikimban Nawakuk Ri Ere Kimban Wach Wach. Chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kchari akhawshir. Riin, kinkok na wak rikhetak nupishak parikanima, ekint ik na wak parikichomabal. Emanknatak tachiri, chwech rikimak iriketselal.
0: Kategori, aritak chi chupatakhinak chi wach rimakak, mankota chi khun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach rimakak. Shahekori, ea achalishik, riyok kori kachukab, Arech kohok pari tiyosh lak kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak ek asalik lak beche shuhak ri arech chakawuch. Gweri kabantakik romal ripayu, eripayu arer yu bakil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari rechoch ri Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik, ruk hunchah choh lak kanima. Chuwech ronohel itzel chomanik. Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tzin soh laha. Utsuk olikba chakabanari yebal, rumar rech riare, cheshu yari utsik, shasman kukesh tariri utsik, chuhok ba ilch bil takib, arech chi uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chi bil takiwib. Egueri chi ni marisaj chi nao banik, are tak chi ki wiloche nakaj chik o wiri ik che kapetik. Romal rech weri uch, shas pa kanimak ki yulok u banik ri makaj. Are tak chi kak omom chik ri sakalak tzik. Mankota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makaj. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balak hasugoch, chugoch katok tzik, Echu wach ri shibebal royogwal ri ak. Che sha saninak ri ki utihehu bik re itzel takwinak. Lako huwinak ko pakchik ri upishab ri Moises. Utri chek kamansishik wek o keb ono shib winak che kikia ubishik ri upakchinik. Laman gichomak ta che ni malak kesh chinari chu wach wari. Ri takal chiri khun che ku takalek wach ri ukohol ri Dios. Eche man karil tari utsalahu kikel. Rechi chapalkap rikuban tiyosh lak chare chare Eshu heche kubih ritzel chare chi tiyosh lak sipanik Riuh ketamu goch riare che shubih
1: In rahaw riyabal utoh balil ukashil Riin shaskintoh nari ritakalik
0: Shokuhe
1: Riahawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak
0: Ni malak kisbalku share takchi hun gwinak kakak pariukab rik aslik Dios Romal Rikash. Chanatak ba chi wach rinabe takkih. Are takchi kochi ri sakil iguk. Ri ish hun ni malak kash shkohi iguk. Kohun takmul ish kochi wach yakonek e chi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik shiku yu e shi yai wach kuk rikikban kash chikech. Romal rech cheri ish shina o e shi bani wach cherech riki kash kolil ri e kopache. Ri ish ruki kote mal shish kohik. Are takchi shtokish rikhastak iwech. Rumal re cheri ish iwetam chek ohu nimalahik inomal chuwechronahel wari. Ehuni inomal cheshasko kolek. Misach bakamikri riku balik ush richugab. Wak ohu nim esukalah utoh balil. Reish rahaushik kohi ikochonek parikash. Arech kaskiban rikrahri dios. Eshahe kore reish kichakri riuchi nekriare. Rumal re cheshahubir chik. Kaschanitz ala hubir chik. Riarechek pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alachnuinak, kouk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuk mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuk huhuinak, chek ori rikakohonik, arech kol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uhikibalil rikiebal. Are are, rikambe habalil chech rihastak chemankilitakta uwech. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuk, kakachobo, cheri nimalahuwechuleus bantahigru hunutsih ridios. Ehekuri rihastak chek kil uwech uch, shelu lokrugri mankilta uwech. Romal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal togo. Chiare ni malahubanik chinachu wach ri rechi kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri dios. Are takchi ut shiletak riusipanik, e herinak ot romal weri, une takche riare kaminakchik, riukohonik shask chauna puwi. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahek uri, manshil tari kamikal, manshek takhtak, romal rech shkamubik romal ri dios. Romal rech chechushe tak riukamikubik, Ritzipatalik kuyau bishik puwiriare, che ut shubanchu wachri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Romal reche hachin kakibrukri dios, rahaushikri kakohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutsil chikechi ketsukun cherechriare. Romal riu kohonik rinoe, shretamach romal ri dios rihastaku wache mahakilitahik. Ruhun kohonik alakshibrikil chuwechi dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi ue wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri khtak romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, cheki yatakna cherechpa echbanik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tahawik Bewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlang Winakriare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Herishuban Risaak Eri Hakov. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Nimalatinimit Chetzakatalik, Kaschusheolok. Eche areri dios achtzakal rech. Romal riu kohonik, ri sara shokohe, shkowinik shalkualanik, chi are takchi, manuhunap tachik. Romal reche riare, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari chrech. Romal kowa wari, chi sharuk hungwi nakche nakachchik kowi chrech rikamikal, chi alash wii eki rihalil, si balachek in hachari chimil pakach, emalogtach ke halashik, Hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, she kampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugi nokski yau panok hun rutsiluwach. Kategorish kibih, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihariki kibih, utsukotiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, Cheshki yakanok, shekowinik nakuri, weta shetsalik pawiuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankikish tachikech riare, are takchi kubich che areare, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich risaak, rishuwiu kohol. Riare, Cheshuk amri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Rumar ri Isaac ri at koji awihalil.
0: Kuchomaj che nimalaj kowinel ri ri Dios che kiwal gisaj nari ri ekamenakit. Rumal kuwaweri si atak chinari ukohol Isaac cherech eriare shokik hongwachibal. Rumal ri ukohonik ri Isaac shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau echasarek ri lapanok ri utztak hunab chek penari. Rumal ri ukohonik ri Jacob are takchi kamikal chikubano si uteuchih konohel ri ukohol ri Jose. Shurukubarit eshu oyobari ukholom chori uchimi. Rumal ri ukohonik ri Jose are takchi nakakchik owiri ukisbalil si unatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel. Estakan kampu wiri takubak. Rumal ri ukohonik ri Moises are takchi hunalaknoch ri are shawishiko shibik kumal ri unanutat. Rumal ri cheshkiloche hun utsalaknoch eri are manshkishibik takib chugochi uguh ri ahawinel. Are takchi tzakat winakchik ri Moises. Rumal ri ukohonik shupakchi huekbish cherech. Cheri are ral hunumial ri faraon. Are ut chugoche ko parikash kukri uinak ri Dios. Chugoche kuk aslemach pake boshibkich ri uchelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri. Ri itzelu yokik shban ri Cristo chugoche u inomal ri Egipto. Romare cheri are uya oma panok ri uwaoch cherrich ri utohobalil ki atach na cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto. Eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, qaskheri chekril ri khastak uwach, chema loqtah kakilo. Romal ri ukohonik ri are, shrokowisah ri Pascua, e shuchikich ri kikel, are chi kamisanel, man ki uchab tari euna beal ri Israel. Romal ri ukohonik, shekash parikyak palow, hechas chakich ilahulew. Katekuri, ri eah Egipto, Are takchi ishkach che shoghe khri kikibano shobi qobi ripalow Romal ri kikohonik ri khetak utapyari khriko tsakobik are takchi ri are uquq ichchik sutim kikh Romal ri ukohonik ri shok rahab che kech nimchutin mashkam takuk ri mangke kohontakh Romal ri che pahamaril she ukulakh ri unak che shake etsalinok Katekut khaschina kimbikh Romare che man jamal tawa, wetakinguaj kona kimbih china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashal utzih ri Dios. Wa we areri, romare ki kohonik, shki qasaj taqa hawibal, shki ban ri qatoqtzih, shki kam taq ri chinik, shki tzapih ki chir ye koh. Shki qasaj ri uchqab, ri kiaqbal taqaq, Si animach chugoch yu puchi takrich ich rech choh. Kosi balach kichugab. Mane yagwab tachik. Kosi balachu kowir ri kanima parichoh. Eshki pachchich kiwach ri akashlan takach chuhab. Echuchun ishokib. Shkastach kiwach ri eki kamanyakib. Echun chikech ri ekaminakib. Shban ni malach takkash chikech pariki bakil. Manshkach tach shetzakubitachik. Romar rech chik kachun utsalach kastachibal gochach china. Enik achchik, shkichichoche ketzabash kiwach, erikirapushik. Shokoheri kichetishik rukrichich, eche shiokisash pache. Shekiakche abach. Shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh. Ri eare, ebinel shkibano. Echokatalik rukutsumal chich, on rukutsumal kisik. Ri eare, mankota hun khastak kech. Ri eare, ekoparikash kumar nikachchik. Sibalach kaban kash chikech, eke yoqik kumal ri eitzel takwinak. Wewinak ri, mana eus tak chuwach wewuchu lew. Shebe patak tzinaliku lew, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba kohun utzalach tzih kabish pakiwi romal ri kikohonik, ri eare manshkirik tari chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, un utsala khasu wach qechri ux arechri are man kiopantakh we man ux ko ux kuk Hebreos capítulo 12 Romal gori riu khe ko chqwu cheki e utsala takwinaq شاخکوری رخاوشیک چری اوخ که یکو بیرو نخیل قان ری مکخ چه کو سوتیخ قیخ ری اوخ اریچ قسرو قچو قاب خک کخا نیم پری قبه یاری قس چقیداری و نیمال قکخونیک ریاری چه اریو مخی بال اریو کس بالیل ری قکخونیک ریاری چه من که کنخ تکن پری یکی کتی مال شانی اری شوچیخ خون خری بال من شوشیخ تباریب چوچی اتسلال e kamikri kopri rik yaqabri u temri dios. Chis choman bachre chare, che shu chich wik ashri, che fik yaqabri akhmakib, are che ish mankis sakt rumal re che mankota u chukabri u shlabal. Re ish par yu kohi ki chukab, chu wichri makak, mangi kochom tak ki shopan chika pari kikel. La manish kani hinak takan pari itzik, che re chi chukab kibish chi wich, kheri khasi shal kwal shalab,
1: Nukohol, mawetelah wajri yahanik rejri ahawshel. Mubang kebago sharetakchi katu yaho. Rumal rej, cheri hunche loqchu wajri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki waj konohel ri eralkual che loqchu waj.
0: Kirikash rej utsil chi waj. Kheri khachai shalkual shelab kuban ridios chi waj. Khachin hunalkual shel kolik, چری اوتات من کوک اخی ساخته وچ و من کوک اخی ساخته ای وچ خری خچا کو بن چکیچ کنو هل رئیش شایش رل کوال ری روکچی خونی شق ایمانی شل کوال تری پری یو کولانم کته کوری ری اوخ ا کوناری قطات ری ش یو ری قبا خلال ا چری کی کی اخی ساخ کو وچ کته کوری ری اوخ کی قنی ماخ لمن کو خنی من ت کوری چه چی تاتشل چه رخاوری ای اوشلابال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چری اوخ که کخی ری قکسل مال کته کوری ری قطات شکی که خیساخ خووچ خری خچاری و سقیل پری که چومبال ای اره ای شقره چکی باشی بخوناب کته کتری اره کوبن وری چقیچ اره چک کخی ری تیوش لخو بندخی قوک قس چیخ نکوت اره تقچی اک یا خون من کو تریری کی کو تمال قوک شانه کو بیسون ری کته کو پخون قیخچک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکی کچکو خو به آل وری رومال کو وری چی والی ساخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کو تاو چقاب ایچی سکو ماخ با ریکاش تقبه چه ری چی وقن اره چه من کساش تری چکو شانه آره او سری چه ککو نتخی کریاره چیزکوخ باری خامریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تا وری روک منکریل تا وچ ری آخو شیل قس چی شک با ایل چه ری لیک اریچ منکو تا خون گوی نق چه ما تا کوری اوزی پا نک ری دیوس روک چی ویلا با اریچ منکو تا خون کالا خوراب چه کتوش نکو لق ای کوبانا کش چی وچ ارمال یاری کوبانا ایتسل رنو خیل ری خور قس چی ویلا با اریچ منکو تا خونی چل گیدق چه کوبن ری چل تق خاسو وچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون رکیل شو خل ری پیش بنک تقل چه ریخ ریاره رومال ری چه نبی آل کو خل شل ریاره ایگو تام چک خاس ریانی نق شو بن چک اری تق چی شرخ چه کرچ بیخ چک ری تیو چی بل کته گوری شپق چی شو بیک این منشکوین تا چهو کشی کری چو منک پونه تخ چی روک رو ایخ شرخ و تشکوینک رئیش من شیش قیب تروک خونخاس و وچ چه کل تخ وچ چه قاق چه قیقومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ککیق چه رو قبل ری ترمپیتا رو قبل تقصیخ کتگوری ریشتو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول روک وری رومال ری چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشابری
1: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب پونه تا خونه وخ شاش چه که اقا باری اپخ چریخ
0: روک ری نیم ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
4: ری این سی بلخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
0: کته کت ری ایش شیش قیب روک ری اخو یوبال ری سیون پر یو تینمیت ری کسلک دیوس روک ری اخو یروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلی بخون نیم اقی خلخ مولین ایب کوکری و نق چه نابه آل ای چه کاری کی بی پری کخ روکری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل و چولیو کوکری کوش لبال ريسوك تقوينك ري اياري چه اوصلخ بريو كيس باليل اروك ري خسوس ري اياري چه اشل تسيخ چه شريكاك چه بالقب روك هون كيكيل چه كوياري سوكيل اچه اياري اوتشينا چه وچ ريو كيكيل ريابيل قس چه غلاي ويب اياري چه ايش مي پاقشيخ ريو تسيخ ري اياري رومال ريج چه ري خاچين تخشكي پاقشيخ ريو تسيخ خون چه شوياو بشيك وخون تق بشاب باري وچو ليو منشه قوين تخشي انماخ چو وچ ريكاش ارينه نمالاخ منكوخ قوين تاري ريوخ كوخ انماخيك وكا قبغشيخ وچ رياري چه قص باري كاخ كوخوش عبه خلوق اخير كانوخ ريوچ عبال لاري شو سيلو بساخ ري وچو ليو كاتيكوري كميكري كو بيخ وچيخ چقيچ ري
1: چي پخمول چيك ريين این سلو بیساخ چینا ماشوی تاوی اوچولیو شانه شخوخه ریکاخ
0: پا خمول چکری ریکو بیخوی چیخری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ریاره شاسک کشتخ نا وچ ری رمال ری چه وی خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخک وری وری اوخشقا کمو واخو نخوی بل چه منک کشتخ تاوچ رخوشيك اهوس ناكوري ري چه قس قغقل ويسي پنك ري اروك ويسي پنك ري چه قيابا چه ريج ري ديوس هنق اخلانيك چه اوت شووش ري ري روك هنكو هنك الاخ قسل مال اروك شبركيل رومال ري چه ري قديوس ري ري هنق اغ چه رنوخيل كوك اهتساخو بيك هبريوس كابيتولو 13 چشکنخ با پلوغق باليكوش چه بيليويب مساج با چیوه چه سی بلخ اوچ ویخون وینق کروخشانی خریب چوخا اکی کلاخ ویچ. رومال ناکوت وری ایخو خونش اکی کلاخ ای انخلیب ای منش که تامختخ. چنطخ با چیوه چ ری اکو پا چه چی بنا با چه ایش کوکوک ایاره پری چه. چنطخ چیوه چ ری خیتق کشک بان چکیچ. رومال ری چه شکو خیر ایش کوخون ای باقیل. نیم چیویلاوی ری کلانیم Erich atrech kulanem, chi banaba che shas, manko hun hasu wachitzel chuwach, romal re cheri dios, kuban nari atochzig pui, ronoheri zel kaslemal, e puiri mak, ruk achi shok. Utsripuak, kategot miloko ehuwach, chishkikot barukri hastak cheko iwuk, romal re cheri dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok, e mankatin wanaba takanok.
0: شاخك وري ريوخ كوخ كوينيك كاقبيخ روك قاچوغاب
3: ري أخوشيل أري أري ريقا كولونيل ريين منكوطا كنشبيخ ويب خاسك كوينيك ري كوبان خونغناق جوج
0: ميساج باچي ويج ري اكمال تقيبه ري اي أري جيشكي بنو أري جيش شي تاريو تسيخ ري ديوس قاس چي ويلابا ريكي كاسل مال پريو كيس باليل أري جيش كوخي ري كوخونيك خري خچاريكي كوخونيك ري اي أري ری خیسوس کریستو ری آره اوخر ری آره کمیکری ایشو خوخه چو بقیخ چو بسق می خل باری به رومال خوخون کشلن تقصیخ رومال ری چه آره اوت چه ری آنیما کو چو قاب پری سیپانیک ای مناره تا اوت ری چه کتیخی خی تقوا چه مکو تا اوت چو بان چکیچ ری شتی خویک ری اوخ کو خون قطبل تقوب چه خوی ری ای اخ پتانی هل پری پانی بل Manyatal tachikech arech kewari eare chila. Ri eawach, cheri kikikel kukamubiri nim chuchkakhao paritiosh lach kolibal, arech kuban ritabal tokob, rech kuchupu wach ni makah. Riki bakil, manga katesesh tapari ekowir winak. Rumal kuwaweri, shokoheri Jesus, arech yare, kiu tioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shukashech rikash. من پرینتینمیت تخ شانه شو قشق ریکش چری خپن ریتینمیت شاخه کوا اریچ اخکو اخروک ریاره چو خیل باولوخ پرینتینمیت چققاخ باولوخ ری رسلشی کوا چاره رومار ری چری اخ مکو تا خون خونالی کلخ قتینمیت ورال پاوه وچولیو شانه تخین که قصکوخ ری خون چه که پینا چوخ کبیخ چی رومال با ریاره رنخیل تقیخ چه قیابا چه چری دیوس خون تبل تقوب ریچ که اخخنک او چلخ تقصیخ واری اره واری وچ چه که چه تقچی اخ cheki ejlaj yubi kategori chenatah bachiwech cherahawshik rihetak sipanik chikech ri eachalashik chiyaba hun puak chikech konohel wawere hun usalah tabal tokop chuwech ri dios chinimah bakitzih ri einimal echikama okap ri keaklen riare each chichnelab chirechi ushlabal Jericha cha katanari chikech biwiri ish pariki atoxih. Chei ni mahba arech kishkichahih ruk riki kotemal, emaruk takis balkush. Wetahri, munkota hun utsri kukama ulok chiwachi ish. Chishchauba pakawiri uch ruk ridios, romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanik rikanima, ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel guanima kintachi wech, kaschi banaba weri, arech manachtachik kowi cheri in kinsalish ubi iwuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, chiarech banawik cheshas chikishol rikaminakib, rikahaushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukik el rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski banori karahare, eriare, Kubangwa pari uch ri utz chugwachare, chirumal ri Jesus Cristo, chechre chare, ri ejil, chubeqich, chubesak. Amen. Kintaba chigwecha chalishik, kas chibanaba wetzihri, cherech chugab, shanesha hubik kintzibach chigwech. Chigwetamachba, chiri kachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Wearenak peulok, kimbe ubi ri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach kono hel ria kamal takibe. Shokohe chikech ye tios la takwinak. Kono hel ri ea Italia, kikiya pan hun rutsil I wach. Chokohita ba iwuk I wono hel, ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hun rutsil ki wachri e kablahu hukat che ki haum kip chinahui. Sib alach chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki ri kronohel u wachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalah hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sib alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Katekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel ukohonik Man shakta ruk keb ukush, rumar rech, cheri hun, che kuban keb ukush, hunamri ruk ruqe tripolov, che kuwal sahri kiaqiq ek yakiatik khewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri, che kona kiatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba, ko nimala huk ihilri, rumar rech, cheri are shas kiaq nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rik khasashnari. Rumar rech che riare sachtah na wachri kheri khaskun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk riuk aqal kukchakarisah rik qayes ek tzakubiri ri uko tzighal. Rik helikalak uka ayibal sachu wachri kheri nakuri rik inon winak kusachu wachri bri patak riubeh. Uts rechri riwinak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che uts riare. Khachnari che chriketakik rech uholom che are rik aslemal. Riuchim ri ahawshel chkech konohel rikiklo wakek riare. Hunwinak chek kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ri dios kinukakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hun kukakmah are. Katekut, ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal che krokisah riare parietzel. Aretakchi ri rayibal shbantak riuchak riare krilna uwach rimakah. categoría aretakchi rimakak shbantak riuchak kril nari uwach rikamikal. Misachba ishlok alak takwachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare chemang keshtahiktak. Riare chemang otak khalatak uwachruk. Riare ishrak shukhral kualak ri uch rumar ritzik chesaklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasti wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal. Rumar rech cheri royowal riwinak mang areta kbanow utz chech usukir ridios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach. Ronohel itzel chomanik e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Qas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba kheri khe khas ri enik ak che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz tachkech. Rihun che kuta ritzik e man kubantak ri are ri Kheri khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo. Riare kril rib katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech ri qas kkai riare. Kateguri ri hun che uch kril rib shab are akchak eri ri tzokopitahem e uchu chapik kubano. Mangheri tari khacha ri huinak che mankkanak takan ri tzik chrech. Shane uchu banikri kuban ri tzik. Eri are eri nimalaho kikotemarri are takchi kubano. Hueko hun winak kuchomah, cheri are utalak parik montiosh kategori man tzapital tari uchi eke bukush kubano shas man utz tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ridios katachel are weri. Are eri ki solo shikri agalab che man kota kinan kitat. Riki solik ri emalkanib chuchuib are takchi iko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mang are takiwir ri uwach ri winak che ko pari ikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malak uqihil. Chicho mahne che ko kubi pari ikmontiosh Hun achiche okohom hun kanalakpak umulqab. Ko hun utzalak ratiak. Shokohe, ko kubi singmeba ru hun tzililak ratiak. Ri ish, are kiwir ri hun che ko ri utzalak ratiak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech rimeba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chatituyul ba chori utem riwakan. La mankitas takiwach riwinak chishol ri ishri, erihun ikatwaltzih kibanori, la manhun etzelalak chomanik takut, chitatbeg ba weri ishlokalak takwachalal. La manche ucha tari dios ri eme ba'i waral chuwachulew, che ikinoma pariki kohonik, echek kechbeg nari ri rahawibal, kheri khasubik chkech ri eare cheke ulo'eh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba. La man eare tari ekinomab kipnou kashchiwech. La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri katbaltzikh. La man eare tari eare ri kibin ri itzel takzikh puwi ri utzelak biak. Che shbikh piwi ri ish. Weri at utzubani kaban ri nim pishab kheri khacha kubikh ri tzikh.
5: Chalakok ehri awachalal. Heri khas ulo qishik awib.
1: At, uts na kuri ri kabano. Katek ut, weri ish are ki wiri ki kayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab kuban atok tzik ri piwi. Weri uch kakaban ronohe ri pishab, katek ut, krah na chishahun, kuban katbal tzik ri chkech puwi ronohel, rumal rech ri are sheshubich.
5: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
5: Mat kamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isho kachi. katekut kat kamisanik riat shabani tel chuwach ripishab chischawa e chischakunba khiri khas ritakal chrih riwinak chekbanak atbaltsikh pakiwi rumar ripshab rech ritsokopinem rumar rech chek ashri riqatbaltsikh chrih rikhun che manshkoheta loqaqabalukush katekut ri loqaqabalkush kretsbekhna wachri riqatbaltsikh.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Leshik,

0: Rumalre chiri rajalil, kanaknak ruk riare. Mankkowintak kmakunik, rumalrech che alashnak kas ruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch ri er el kual ri Dios, ir er el kual ri kashtok. Rihunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rihunche mankulokokekta ri rachalal. Arek wari tig chishitari ish kas pari umakhibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalokokekki. Eme kabano, he has shuban rikain. Chiriare, shas rechritzil. Shahiri kut, shukamisahri rachalal. Has kuche, shukamisahri are. Rumal reche itzel ri uchak, katekuri ruchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi, ish e achalashik. Wiriwecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam, chiri uch, shukashchi pare kamikal. Ishuk ash parik aslemal. Rumal reche ke kelokok eh, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kanahkan parik kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, menkotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri ush ketamah has ri lokok ebaluk ush. Chiriare shuyari uk aslemal, Rechto qabisibal qawach riuk. Shakhik uri, rakhawshik chiri uk ke qiyari qak aslemal, rechto qabisibal ki wach ri ea chalashik. Wikohun chik uri uqinomal rech wawachaw lewri. Katikut, kril rachalal chik u rakhawshik, ikut apih ri ranima achu wach. Lakkanahnan ri ri lokok ebal ukoosh ri dios pariyare, ishe alakhtak wal kwal, muhlokonik shakruk ritzik, un shakruk riqachi shane chukhloqon ba ruk riqachak e ruk risaqalaqtsix kategori paweri wa kiqeta mahwi chiri u khukko parisaqalaqtsix i utri riqanima chuwach riare we riqanima kkowinik kuban qatoqtsix paqawiri u rumal rech chiri dios areni malaho bantajik chuwach riqanima iriare retam ronohel rihastaq uwach Ishlo alah, wiri kanima, mankubun ta katoxtig pakawiri uch uts chuwach ri Dios. Kategori, ronohel rehasta kuwach, chika katach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumalre chika kakol rita kupisha, eke kabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri, chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo. Echaklok okeh baqib khiri khachari pishab shuyach qich. Kategori, hachinku koltak riu pishab kanahruk ri Dios. Iri Dios kanahruk riare. Iruk wiri, riuk ketam chik kanahkuk riuk, rumal riu shlap shil chi shuyariare chqich riuk.
1: Primera de Juan, capítulo 4.
0: Ishlok alah, miterembech shakronohel winak, Shanekas utrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech che iki eitzel kashel tak utzig ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, riare epitnak kasruk ridios, erenohel ush labal, Chemen kuyata ubishik ri Jesús, riare mampetenakta ruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeu. Ri ish ishalakta kwal kwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish riare, rumalre chiri hunchik o iwuk ri ish riare. Arene malak china chuwach rihun chik opare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzig. Ri uchkoruk ri Dios. Hachin retam uwach ri Dios kutari ri kastig. Hachin ri mankota ruk ri Dios mankutatari ri kastig. Pawiri. Ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech risak alach tzich, eri ush labal rech ritzichtal. Ishlo alach, chkalakok ekba, chkabil takkib. Rumal rech, che lokok ebalu kosh ri Dios, eri hunchik ori lokok ebalu kosh, shalishu lok chiruk ri Dios, eri tamu wach ri Dios. E hunchik menkota ri lokok ebalu kosh, man retamta awach ri Dios. Rumal rech che ri Dios, Shas lokok ebal kush wireare. Kateguri. Pawiri, shuk alahi sahrib du lokok ebalu kush ri Dios chkech. Cheri Dios, shutaku lok chuwachulew, rishahun chiu kohol arech ri uch kukas leman pariare. Kateguri. Arewari lokok ebal kush. Munaretah, chiri uch shuk lokon chech ri Dios. Shane areare, chishuk lokok ech, eshutaku lok ri ukohol. He has junta baltkop chuwach ri kamak. Ishlok alach. Wikiri ri kalokashik shubon ri Dios. Shokuhe. Rahawshik chikiri ulokashik kib ri uch. Mankot hun winak ri long wach ri Dios. Wiri uch kalokok ech chibil kib. Ri Dios kanak kuk ri uch. Shahikuri. Sakatri ri lokok ebaluk ush. Ko kuk ri uch. Pawiri. Riuk ketam ciri uhuh kanhnak ruk riare, eriare kuk riuh. Cishuyari ruslap shel cikich. Kategori, riuh kilom ikakiau bisik ciri tat shel shutak ulok riuk ohol he khas kolonel rech riu wachuleu. Hacin riku bih ciri Jesus, are ukhol ri Dios, kanah ruk riare, eriare kanah ruk ri Dios. Kategori, riuh Shiketamach chiri Dios uchu lokok em. Iri uch shukkuhon chechwiri. Lokok ebalu kush ri Dios. Rihunchik kanach pari lokok ebalu kush. Kanach ruk ri Dios. Iri Dios ruk riare. Kategori. Rukwiri nimalach stakatik ri lokok ebalu kush kuk ri uch. Chiri uch kkohi ri ukowil kanima paruk ich ri katochzig. Rumal rech chikiri khas riare shokuhe uch, khiriri uch chua wachuleu. Mankota shibrikil pari lokak ebal kush. Shaneri tzkata lah lokak ebal kush, kresah ri shibrikil. Rumal rech ri shibrikil are kril rikash, eri hunchi kush ehrib, man opaninakta pari tzkata lah lokak ebal kush. Ri uch shuk lokak enba rumal rech, che are nabe shuk lokak eh riare. Wikohun winak kubih. Riin kin lokok eh ri Dios. Kategori. Krah ri itsel chrech ri rachalal. Riare ahun winak ahbnal sihri. Rumal rech. Rihunche mengku lokok eh ta ri rachalal. Chikrel watch. Mengku kowintah ku lokok eh ri Dios. Chemen loktah kril watch. Henak ut. Kak amom rihun pishabri. Chiruk riare. Achin ku lokok eh ri Dios. Shokohe kulokok ehri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios, ehachin kulokok ehu wach rishal kualanik riare. Shokohe kulokok ehu wach ri rihunchi shalashruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokok ehri ralkual ri Dios. Wikakalakok eh ri Dios, iwiri uch kakaban tak ri upishap. Rumal rech che arewa ri lokok ebal kush chrech ri Dios, che kakolo banik ri upishap. Irihetak upishap, manchun ekaan tachakech uch. Rumal rech, che ronohel ri alashna kulok tsaruk ri Dios, kachakan puwiri wachulew. Erish chakanik puwiri wachulew, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwir wacholew, wemam arere kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, areri are, rishpetek rumal riha e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manshiweta shpetek ruk riha, shane shpetek ruk riha y rikikel. Katekut, arere ushlapshel kuya ubishik ritzig puwir risakalakzig, rumal reche areri ushlapshel risakalakzig. Katekuri, Eushib rikeya ubishik ritzig puwi risakalakzig. Riush lapshel, riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi eushib.
0: ويري اوخ كاك امري كتيخري وينق اريني مالاخو بانتاخيك چناري او تيخري ديوس رومال ريچ چي اريواري او تيخري ديوس چي اوي اومو بيشيك بويري او كخول ريخونچي كخونچ ريچري او كخول ري ديوس شاس قويري تيخ روك رياري ريخونچي من كخونتا چريچري ديوس كوبان اخبان التيخ چريچري ديوس رومال ريچ من كخونتا چريچري او تيخ چيري او تيخري اوي اومو بيشيك ري ديوس بويري او كخول اريك واوي اويا اومو بيشيك ري ري ديوس اويا اوم چقيشي خونا لكالاخ كاسل مال ويك اسل مال ري قوليك روك ري او كخول ريخونچي قوري كخول شل روك كخي ريك اسل مال روك ريخونچي من كوتا ري كخول شل روك من كوتا ري ريك اسل مال روك ري انشين تباح وري چيويش چيويش ري ايش چيكش خونچ ريش ري وبي ري كخول ري ديوس اريش ري ايش يوتام چيري ايش قوري خونا لك ايك اسل مال باويري كوي ريكوبي سيبال قاكوش چريش رياري چيري اوخ ويكوهون كاكاتا چريش خي خاص ريكراخ رياري رياري كوتاري قاتيخ كاتيكوت ويري اوخ قطعام چيري ياري كوتاري قاتيخ پارا نوخيل ريخاستاق ووش چي كاكاتا چريش ري اوخ قطعام چي كي اتاخ ناري چقيش ريش قاتا چريش رياري ويكوهون وينق كريلو خون رچلال چيك ماكونيك كاتيكوت من كروكاخ توبي پاري كاميكال چچاوبه روک ریدیوس ای ریدیوس کویاناری ریک اسل مال چریچ ری رچلال من اوس تاریک بانچ اویم پکیوی ریاره چکه ماکونیک اماکاخ کیو کم بی پاری کامیکال رومال ریچ چک اوخون ماکاخ چک کامانو بیک پاری کامیکال پووی و ماکاخ ری من کم بیختاخ چرا خوشیک بانچ اویم روک ریدیوس رونوخیلی چل چی ماکاخ ری کتکوت کو مکاخ چه من کروکاخ تو بی خون پاری کامیکال ری او قطام ری خون چه شال کوالاشیک چی روک ری دیوز من کمکون تاخ ری خون چه شال کوالاشیک رومال ری دیوز کو کول ری ریاره ایری ایتسل من کوتا او کوینیم پووی ریاره ری او قطام چی ری اوخ شاس اخریچ ری دیوز ایر رنوخیل ری وچو لیو کو چوشی ری او کوینیم ری ایتسل ری اوخ قطعام چی رو کخول ری دیوز شپیتیک ایشویاری نخبال چکیچ اریچ ری اوخ قطعماخ ووچ ری خون چی سقلق چیخ ری اوخ کو پاری خون چی سقلق چیخ پاری کخول چی اری ری خسوس کریستو اری اری ری قاس دیوز ای ری خون لی کلاخ کاس لیمال ایش الاخ تقوال کوال چی کولوبا ایویب چو ووچ ری ایسل ووچ دیوز Riukap ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinan ahau, echkech riral kual. Chiri in ke in lokok eh parisakalaktsich, man in shuitarein, shaneshokohe konohel risheketa mah risakalaktsich. Rumal risakalaktsich chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kanahik riusipanik. ری لوک قبل کوش ری نیم لاخو چیل ریچ ری دیوز چی او تاچشل ری خسو کریستو ری او کخول ری تاچشل خی خاص ری سقلخ چیخ اخیری خاص ری لوک قبل کوش ری این سی بلاخ شین کی کتیک اری تک چی شین ری قو چکشول ری اوال کوال اخو خون چکیچ چی که کس لماخ ری سقلخ چیخ خی خاص ری پیشا چی شقاک ام چی روک ری تاچشل کاتی کوری کامی کری گنتا چاویچ نان و کنتی باخ چاویچ ری من خون کاک پیشاب تخ شانه ری کوکوک ری اوخ شاس پر او مخی بلو لق چقا لقوق ایخ باقی چقا شال ری اوخ اری واری ری لقوق بلو کوش چی کوخ کس لمنک روک تق ری او پیشاب اری واری نبی پیشاب خیری خاص ری ویت ام ری ایش چی پر او مخی بلو لق چیش کس لمن با پر لق قبل کوش سی بلختق اتقچ انلا شیلو لق شاس ورال چوا چولیو امن کی کیا تا او بیشک چیری خیسوس کریستو پتی نقچی پر بقیلال اری وا ویری ری اختق چینل ری چیل کریستو قاس چی چخیخ با ایوی بری ایش اریچ من کیساش تاری او وچنیک ری قچاک شانی اریچ کوخی اتبا خون او چلاخ تخبل او کاشل ری خونچن نخ کبیوی امن که کنخ تکن پر او چیخ ری کریستو mankotari ri Dios ruk. Rijunchik kanahkan paritzih, kkoji iritachel, erik ojochel ruk. Wek ojun kbe ibuk ri ish, katikuri, mankrukam te ulok witzih ri. Mikulahba riare pari itinmit, imiyahun rutzil watch. Rijunchik uya rutzil watch, shokoje hunam watch ruk rijetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahaushik kik nzibah chiwech. Kinchomah che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uk kohi tskatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riralkual rechaom lahawatz. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech rilok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alah tzig. At lok alah, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch riabakil, shokohe riawush labal. Riin, si balah shin kikotik kuk riach lashik, chi shepetik. Eche si balag ut ubishik shikbih risakalag atzig, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalag tzig. Nimalag kinkikotik, aritak chiri in kinwetamag chiri ewelkwal kori kikas lemal parisakalag tzig. At lo alag, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomonti ush. Ri at, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare shebek emenkot khun khas uwach kikamo kuk ri eare chi ri mna khudi ustah. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uch kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kukhtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk mashik ri sakalak tzig. Ri in, shintiba khunguh chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balah krah ri nabek olibal, man krah tak kukuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinnopanik, kas tzig kinnatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsih pakawi riuh. Katikuri, ruk wiri, shokohe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak e ki ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alak, maban ri itzel, are chabnari utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche kuban ri itzel, Man rilomta awach ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokohe jeri ne kubih ri sakalak tzig. Shokohe ri uch kakia obishik ri utzil puwi ri are. Eri at awet am che sakalak tzig ri katzig. Ri in si balak ki kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah tak che kintzibah ru hun tzibabal. Kinweyeh che man nakhtah chik kinbena kuri awuk. Kate kuri, kuyanari chiri uch kukhtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwoch ri ikkawinak. Chki hukhnal kaya chkech chiruk rikbi.
2: Ri uvuch ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalach utzil, e nimalach lo'okebal kush. Ish nu loklach, ri in, si balach kwach shintzibach chiwech puwi ri kakolotahem, e wilom, Cherahawashik cheri in kim anweri. Arech kinyah hun tzig rech ichu ab. Arech ri ish. Shaski koji chua parito obisabal wach rikta kohonik. Chechapa humul shiatak chkechri etiosha lahtakwinak. Rumalrech, chepak utalik sheokik chishol riish, ehujun takwinak, chechi pari oher tzihulok. Ritzi batalik sho alahisa huek atok tzihri. Wewinakri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal, ruk rinima lahusipanik rikadios. Mankakta wach rihun chi ahau. Rikahaushel Jesús Cristo. Riin, kwah kin natah chiwech, cheri ish shetamatahik iwumal, weri chipahunalik. Cheri ahaushel, eritakchi shekolotah rumal are riwinak, chuach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisah rihachintak riman shekohontah. Katek uri, ri angelib, riman shekanah takan parinabekik olbal, eshani arech ki yakan rikachoch, euhatim, Chikatena pari atoxtzig rech rinima lakij. Ewhatim, pajunalika lahtak yutbal, echipawuk ispalil, takri ekumal. Echokujeri Sodoma, erigomorra, eritinimit che ekochunakaj chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal. Ri eare ehun kamabal noj. Kori atoxtzig pakiwi, etajin kik ashkolij. Hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nak ut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipij itzel takzir chkech ri enima lak takkijil. Katekuri, ri nima lak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubij ri itzel atokzir puwiri are. Chuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katek uri. Di eare kikiyo o e kikipih itzel tzih puwi ri khastak. Cheman kikich obtak. Eri eare ejeri khas ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak. Che si ketam wiri eare. Ri khastak ketam jeri khas ri kip antahik eare. Itzel ba achkech ri eare. Rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik ri balaam. Charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare ehunnima lak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare ehachas uts che mankota horon rukam. Eshaheri ke uhumumeh ubiri kyakik. Ejachache erech kisbal hunab, che mankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokom chi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal, ejachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri arek ashel utzik ri dios, che shubik pakiwi.
3: Kamikri! ויחאושל פתינג ולוח קוק ריאותיו שאנחליב, צ'סי בלח כקיצ'יביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי, נימלח כנוכל רימן ככוחונתך. אפווי רונוכל רישקבנו, פווי ריק אשלח תחציח שקיביך פווי ריארה, ויחמקיב ג'מן ככוחונתך.
2: קטק אורי, ריאה הרי, כווישוותיק כחילוויק, כפה פריקירה ייפל. ויופקיצ'יק כביך אשלח תחציח, כביך חונעוץ הלח ציח, שרומל צ'יקאו חונק כך. קטגורי ראיש אישלוק לך, צ'ינתיסח בה רישקיה בישיק צ'יוויץ' ראהו אפוסטול ריכחאו של חסו קריסטו. ראה הרש כביך צ'יוויץ', פרי וכסבל ראו הצ'ולב, ככוכי איכו חון ראי, צ'קקצבך נרי וואץ' ראו נק. הכיקיק אסלמך ראי, חס קרח ראי צל תחקירה יניק. ראה רווארי ככבן קש, החצ'נל תחוצ'ך. ri eare e awah che mankota kushlabal. Katekuri ri ish ish loqlaj, che yaka iwi paritio shalaj kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shalaj ushlabshel. Qas chikolo ba iwi pariloqoq eba lukush ri dios. Chihuyeh ba ri loqoq eba lukush ri qaxawshel Jesús Cristo, chihuach ri hunalika lak kaslemal. Chikech ri kuban kepkikush, ri shakke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chi ikolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik akchik. Chi shibik ba iwib chikiwach. echas xokuje chipakchik ba ri itzel tatsiak chetzil rumal rikipakil chrechri are chek komunik kushukol chuwach rimakaj echek komunik ischachok kishukok chuwach ri uqijil eruk nimalakki kotemal chrechri are rijunchi dios rikakolonel jesus cristo kajawshel chechri nimalakkijil nimlak chu ab chiujer kanok chikamikri echichubeqij chubesaq amén.
1: Rikisba lubuj rishwan Apocalipsis capítulo 1 Riuqala jisanik ri Jesús Cristo ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri jasu wach chikpe kamik ri are kutakulok ri ángel rech are arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesús Cristo Ronohel rishrilo riare. Utsrich rihun chik sukih eriwinak chikik tatabeh witzihri. Hehastih rech ashebal utsihri dios. Ewekenatisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkechri wokup komuntiosh rechri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utem. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzih. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri uqijilanem, ri kowinem chubeqij chubesak, amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taqsut, ronuhel winak kril na uwach ri ri are, shokohe kril uwach ri are, chishuk ashek chichich, katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleu, kikis kikushri chuwachri are, genakuri, amén.
4: Inri in alfa, eri omega.
1: Kchari ajaushel dios.
4: Riare are, riare iwir, eri are chekpenari.
1: Ri ajau, che rajau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para Chakapuleu para Polou rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para Wishlabal, para Uqig ri Ajaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabel chek chawik je has juntum ekubig.
4: Ri hasu wache kawil ri at, chatzibahpa hunzibatalik wuj. Arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachau kola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri uokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esukumarinak pari ak. Ri uchabal, He has uchohebal in a maktaha. Parerik yak abuk up, kobo kup chumil. Iparuchi kelu lok hunchich, chek ketenik ruk rikeb uzeltmal. Katekuri, riwachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shin will riare, shin tak chorakan hacha in kaminak. Katekut, shuyari rik yak abuk up panuwi ishubir.
4: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal. inri inkaslik, inri shinkamisashik, weukamikri inkaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades, chatzi bah bari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri eri hasuwat chechikuchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wuku chumil, chechawil pari wikiakab eri wuku, chahbal rech kanpuak, areweri, Ewukub chumil, e areriu ewukub angelim, kechri ewukub komontiosh. Ewukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jewakubihe arechek ori wukub chumil parirakia abukab. Te arechek minpa kinikia halvi wukub chahbal, rech kanpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at ki akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil. Ri at ko akoch onik. La mankakuita rikashru mal rinubi in, e la manchat kostak. Katekut. Kiban katoxi pawi rumal reche kasachi lo oebala kush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, rikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush, echachakuhri na be achak. Wimanjeri kapono, kibenari awuk arech kin halkatihri ukol bali achak bal. Waweri, wimankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chechokujeri in kiwetzelah kiwach. Reharechek o ushikinchu tatabeh bari tzihku bihri ushlapshel chkechre komontiosh. Chechri chakanel. Ibana rechku tihri che rechri kaslemal cheko pari paraiso rechri Dios. Chechri angel rechri komontiosh rechri Esmirna. Chatzibah. Jewaku bihri nabe eri kisbal. Te areche shkamik ek ohun kakuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba il. Knebari at inom, wet amri tzel takzik kechri e areche e ahudios kechachi kip. Kategori man e ahudios tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kak ashkolih na. Kamikri, ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish. Arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikasholihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riarechek o ushikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel mankushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, jela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi. Riat, yakolome hohun winak chisho chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, ri ukohik hun am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiech rech tabaltokop chkechri hos tak eesal huach Dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak, chekikto uachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, we makak eshawib, chanim kimbek arechki inchohinok kuk we winakri, rubrich ich rech nuchi. Ri arechek o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanariri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chechi batalik hunkak bi ach chuwach. Chemankota hunwinak chobowik شویرت امریک اموری اباخری چچری انجل رچری کومونتیوش رچری تیاتیرا چتسیبا خواکو بیلو کوخولری دیوس چریو وقوچ خیخاسو خلویک قاب اری رقان چه خیخاس خون خیلیک لخچیچ رین ویت امری اچک ریلو قوقای بالاکوش ریا کوخونیک ریا پتانخیک ریا کوچونیک اریسی بالاخچک کمیکری چواچ ری ویرکانوک کتین یخرو مال ریچ چری ات ایا اون به چچ ری خسابل بخونی شقری کبیر چه اقاتال و چیلی دیوس که سبوری اینو پتانین لاب ریچ که مکون کگر دیوس سر تقچی که کتیلی تیخ چه ریچ تبال تو قوب چکچ ری اخو استخ دیوس نو یا اون که او شیب ایک چچ ریچ کوکش ریو کسلمان ری اره کتی کود من کرختا کوکش ریو مک کگر اخو استخ دیوس خینا کود رین کن که اخنواری اره چو خونچات ریچ کاش چو کخیری اره چیل چه که مکون روگ ریاره کن که اخنا پا خون نیمالخ کاش ایو من که کشتاری که کسل من کتگوری کن کمی سحناری ریارال کوال رومال کواوری کنو خیل ری اکو منتیوش که تماح ناچه ری این و تام کی پام ایری تخکنی ما کتگوری رونو خیل کن تخناری چی ویچ خیخاس ری ایچاک کاتگوری ریش چه ایش اختیاتیرا چه من کتا و ویتسیخی وگری ریش چه منی و تام تاری نخا لخک بیوی ریو من تخیق ری ساتاناس اخاس که بیخ ری اعره ری این که بیخ چی ویچه من که کفتا خون چی اقان بیوی شوی که بیخ چی ویچ چه ری خستا خوا چه کچی وگ ایش او چلاخو چه پیک چی بنا چی کتنا کین چلیخو لک ری این ری اچا کنیل دیاره چه او چلاخ کنو پتنیخ نا چی کتی پریو کس والی که یاناری چه چی کوینیم پا کی ویر ایسی وان تختی نیمید کک امنا کی بیری خروب خونچیچ چمی اکو بناری خیری خاص کی پا شکر خیتاق با خینا کود دین شین کام وی کوینیم ری چی روک ویری نوتاد اکی یاناری چه چی ری ری چومیل چه ری چی اقا بیل ری خونچه کوی شکین چو تا تا بیخ باری چیخ کو بیخ ریو شلاب شیل Chiquetre como un dios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri como un dios rechri sardes. Chatsi bah. Hewaku bihreare. Chikori wukub rushlabalvi dios ruk eri wukub chimil. Tinwet amri achak. Riat hechas at kaslik. Katekut riat at kaminak. Chatk astahok. Chayau chok abri ak aslemal. ای تو قری نخک اصل مال خیی بری اک اصل مال من شیرک تخ چه سی بلخ نخی نخ چو وچ دی نو دیوس چنا تخ چه ویچ خسو کامی کری تیخ شبانو چا کلو با پری اوانی ما ای چا کشا اوی رو مال ره چه ویری ات من کت کسی تا چه ری لقابه نیک دی این کم پناری این خی خس خون ایلا قوم کتگوری من کوی تا مختاری ری کخبال هره تخ چی کم پنا پاوی ری ات کتگود پری سرد سکوه خوکونا ویچ ریاد چه من که شو اولو بیسام تاری کتسیاق دی اره که بین ناری وک این روک سب کتسیاق رومال چه ایسوک الاخ تقوینا ریچ اکانل که که ساشری ایسوک سب الاخ تقلتسیاق ایرو بی من که چوب تاری پری اووخ ری کسل مال کین الاخی ساخ ناری ریو بی چو وچ ری نوتاد ایچ کی وچ ری ای انجل ریچ اره ریخون چه کوی شکین چو تا تا به باری تیر چه کو بیخ ری اوشلاب شیل شکیچ ری اکو منتیوش چچ ری انجل ریچ ری کومنتیوش ریچ ری فیلادلفیا چچ ای باخ خیوا کو بیخ ری خون چه تیوش لخو منتخیک ری سقالخ تیخ ری کوری ووالی بال ری داوین روک وی کو خاق ری اره من کتا خون کتاپینیک وی کو تاپیخ ری اره من کتا خون کخاقویک ری این وی تام ری اچک که نکوت ری این شن خاق چا واج خونو چی خا من کتا خون که کوین چه و چاپی شیک رومال ریچ چه ری ات کنه با شا خوبیق ری اچوک اپ کولیک شا کول ری نو چیخ ایمان شا وی چلاخ تا واج ری نو بی چا ویلم پی کی بنا چه اخو خون چه چه اکو پا ری سیناغوگا ریچ ری ساتاناس ری ای اره چه کیک بیخ چه اقان کیب چه ای اخودیو کتگوری من ای اخودیو تا ری این کی بنا ری چری ای اره که کی شکا با نکیب جواج ری اوکان ات اره چ ketamach cheri in atin lo oqem. Rumadre cheri at akolomri nurtzich cherech koch onik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari pubi ronohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri vinak rech ru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech man kota hun winach kelab anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, man kelta chi ulok ekin si bah nari chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rich ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shokuhe kin si bah chuachri kak nu bi in. Rihun chek oushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech li ekomontiosh. Chechli angel rechli komontiosh, rechli la odisea. Jewa kubihri areche are amen. Rihun che suk alahu mantajik. Rikasih ilinel rech. Rinabechu wacha retakchiri dios, shuk isah shutikri wachu leu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmiqinta weta atshu on weta atmiqin henakut rumal rechri at atsaqali loh eman atmiqinta eman atshu ta rihin katin shabihu loh parinuchi riat kachoma kamikri rihin inqinom inqinomarina ronohel tsaqatuk ankota hun hasuwach krahuk kategori riat man kavilta cheri at At hunshu ya lahwinak, at meba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahu kok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik atisam pari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh per awokoch eshaheri kat kairuk at tak awokoch chik. Riin, ri kein lokok eh, kein yaho ekin kahisah kiwach. Chak utu bari achok ak, e chak esha bari ak asleman. Henakut, riin, inko ulok chuwach ri uchiha, ekin korkotu kok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakri uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech ki banri wahim rech shtekal ruk. Riin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinyaberi chech arech atuyivu riin chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzih chekubih, riushlap shel chkech rekomontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4 Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal khe khas huntum, shin uchabeh ekubih chuech.
4: Chatpakal ulok waral. Kategori, kink utna chawach lehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilok ohuntem parikah ekohunt yul chir huntem. Rihun chet yulik, Rikkaik jehas rihelik alaj jaspia abaj, erihelik kornalin abaj, kohun rash kiakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jehas rihelik alaj abaj esmeralda, shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alaj tem, echuwach takri temri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rech anpuak. Tsari ni malaktem kelu lok si balak kaipa. E hujun tak chabal, e si balak ka kulha. E chuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim malaktem, dik kaik jehas huntzin tsohlak polo, jehas ri kristal. Paninkak e chunakak rinim malaktem, e takali keheb e kaskoh. Chik ok iki wokoch, chkiwach e chkih. Rinabe kaskoh, heri khe khas hunkoh. Ryukab kaskoh,
0: خری خچخون الله اما وقش ریوروشک از کخ خری خی خس وچ خون وینق ریوکخ از کخ خری خچخون شیک چکرا پاپیک ریکی هبیک از کخ چکی خوخنال کخ وقیب کشیک کوک ایکی وقوچ چکیر ایچکی پام کاتی کوری منکتانی تا چه و بیشیک چی پاقیر چی چقر
5: تیوش لخ ریو بانتخیک تیوش لخ ریو بانتخیک تیوش لخ ریو بانتخیک ری اخوشل دیوز اخوشل چکیچ کنو خیل آره آره ایویر آره آره کمیک ای آره آره چک پین آره
0: کاتی کوری آره تقچی ری ایک از کوخ که کیاری کوینم لحو قیخ ری مالچشنیک چیچ ری آره ری تیول پوی ری نیم لختیم ری آره چک اصلیک چوبه قیخ چوبه سق ری خوینق که هب اینی مقتق وینق که شکیک که خوبا کی واج چواج ری آره چی تیول چوری و نیم لختیم اینیم که کیلوی که قیخلاخ ری آره چک اصلیک چوبه قیخ چوبه سق که کیاک ری که تاکیک رت ابالیل که خلوم چووچ رینی ملختیم ای که کبیخ
6: اوز تقل چوویچ قخاو اقادیوز چکیا چوویچ ری کوینیم ری قیخیل ری چوخاب رومال ریش چه اد شد بانوویک شد کیسان ری واچو لیو
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 5 کاتی کوری شنویل پر ریک یقاب ری خون چی تیول چو رینی ملختیم خون ووخ چه بوتولیک سیبتل چووچ اچریخ تی قتالیک روک وقوب تی قبال کاتی کوری شنویل خونکو لخ آنخل چی کوراقو چی روک خوننی ملاخ چابل
2: خچین خون چه اوز تقل چریخ اره چی کخاق ری ووخ اکو واقیخ ری تق تی قبال
0: کاتی کوری منکو تا خونک کونیک پاریکاخ چی رو وچو لیو چو شیر وچو لیو چی کونیک کخاقو اکوسیکیخ واش رخون بوخ ارین سی بلاخ کی نقیک رومال ریچ چه من کوتا خون اوت تقل چریخ کخاقو اکوسیکیخ رخون بوخ چی چنیم خون چکیچ ری اینی ملختق وینق کبیخ چویچ
6: ما توقیک خینک اوت شچکان ری کوخ ریچ ری اخوقات ری خدا ری ریخان ری داوید ری اره کخاق ناری ری بوخ اری وقوب تی قبال
0: کاتگوری ری این شنویلو چه تکل پا اونیک ایخال ری نیم الاختیم ای پرنیک ایخال ری که خیب ایک از کخ ای پاکینیک ایخال ری نیم الاخت تقوینق خون الاخت چیخ چه خی خاص کامینق او وقوب روکا ای وقوب وقوچ چه ای اره وا ری وقوب روش لبال ری دیوز چه ای تاقوم پر نخیل ری وچو لیو کوک اما ری ووخ پر ریک یقاب ری تویول چو ری نیم لختیم هره تقچی کوریاره چو کامی کریووخ ری ایک خیب ایک از کخ ایری خوینق کی خیب ای نیم لختق وینق کی کمیخ کیب چو ری واچ و لیو چو واچ ری علاق چیخ چکی خوخنال کخون قخوم آر پا کوک ای خون قان علاق پاق پاقبل چه نخینق چه کوک علاق کنابل چه اره واری که چاویم روک ری دیوز ری ایتیوش لختق وینق ایک کی بیشو خون که کلاخ بیش
6: اوز اتقال چویچ چه که کام و خون بوخ ایچه که خاق ریتاق و تی قبال رومال ریش چه شد کمیساش اریعات شالوک رو ری اکیکل سی بلاخ او ویناق ری دیوز ویناق ریچ رونوخل کی بانتخیک رونوخل چابل رونوخل سی وان تینیمیت رونوخل اماق ریچ وچو لیو اریعات شبان چکیچ ری ایاره چووچ ری قدیوز خون اخاوی بال کچ چوچ قخاوی چه که اخاوی نیک پوی ری واچو لیو
0: کاتی کوری شنویلو اشنتاری کی چابال سی بلاخ یانخلیب پا خون نیمالاخ مولیم ای کی سوتیم ریخ ری نیمالاخ تیم ری ایک از کوخ ایری نیمالاخ تا قوینق ایک اوکی ریچ سی بلاخ ایکی ایک او میلس ریچ میلس که کبی خروک را خوخ چی اخ
2: ری کامینق الاخ چیخ اوز دقل چریخ چه کوکم ری چو قبالیل ری قینو مال دی نوخی بال ری کوینم ری اوز الاخ وچار ری قیخیل ایری تیو چی بال
0: کاتی کوری رو نوخی ریش بانتاخ پاری کاخ پاری وچو لیو چو شیر وچو لیو ای پاری پولو ایر نوخی ری کو پاری وچو لیو شین تو چی روک ری کوخ چی اخ کی کبیخ
5: چه چریاره چه تویول چوری نیمالاختیم Echech ri alakchik, ri teuchipal, ri utzalak huachak, ri ejil eri chokab, chubekik chubesak.
1: Katekuri, bi kejebe kaskoh kikbih.
6: Amen.
1: Eri nimalak takwinak kikak che mechlem, che shuklem che kikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori Shinwilo aretakchi realakchi shukhaq rinabech kech ribuqub tiqabal Shintao chirinabech kech ri kekhab ekaskokh chekuraquchi khexas khun ukhanimbal rikuipa
7: Tasahulok
1: Shinkayik eshinwilo chekokhun sakkekh erikhunchi ukekhbem kokhun uchab rukam khun ketakik retsabali lukhlom Eshelik
5: chakanel
1: earesh kutakhir china chakanik aritakchi shukhaq riuka tiqabal shintao chiruka kaskoh kurakuchi
7: tasakhulok
1: katekuri shpechi khunkher chekiyak khe khas riqaq rikhunchi ukekhbem rukam ripisha arech kresakhu bikri khamaril churi wachuleu arech kikamisakhkip chkishol kukam khunnimalakchich rechchoh Aretakchi shukhaq ri urosh tiqabal shintao chir urosh kaskoh che kurakuchi
6: tasakhulok
1: katekuri shinwil khun qekhkeh rikhunchi ukekhbem kohun pakhbal pauqab shintao kheri khe khas khun chabal shas pekinik yahil rikikheb ekaskoh che kubir
3: khun pakhbal trikok yachech khun denario o shib pakhbal salwat yachech khun denario Kategori, kapan itzel chechri olio, e chechri vino.
1: Aretakchi shukhaq ri ukaq tiqabal, shintao ri uchabal ri ukaq kaskoh.
6: Tasakh ulok!
1: Kategori shinwil hun rashroh kech, dikhunchi okechbem, kamikal ri ubi, iriare ternebem rumal ri ades. Kategori shikikam ri kowinem, puwi ehunchkech ri kiheb uchkapil ri wachulew, Arech ke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikoch watch riulew aretakchi kukhaq riuro tiqabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumal rech ki kutri utsir ri dios eche hikiari ki tsir chrih ki krakakh ki chi ruk hunko lach chabal
6: atyosh lach ea tsakalach tsikha khawshel Chika jampa nache mankabanta katoxtsig pakiwiri ewinakri wachuleu, eche mankak ahisag takiwach rumalri kakik el ugh.
1: Katekuri, chiki juhnal kia chkech, hunsakatsig, ekbish chkech, chik keyeg china hubig, chika jampa na, kikimulig nakib konohel ri epatenehel, jejas ri eare, ere ekachalal, chike kamisashna, jejas ri eare. Ikin taqeh nari lik aretakchi kukhaq riwaq tiqabal shpeh unni malak kabraqan iriqih shukhal qeq heriqhe khas khunatsiq rech wi kekh iriq ronohel shukhalo heriq khas rikikel irichumil chikaj shitzakulok churu wachuleu heriqhe khas kuban riwikosh chikutzakulok rirashtak wach rumal khunni malak kiaqiq Kategori shtachu birikaj, heri jasu botik hunguj, erronohel tak rihuyu, erichakab tak ulewche eko paripolou, shesi lobisashik, shas parikikolbal. Ri ea hawib chuwach ulew, ri inimalak tak winak, ri ikinimal nimalak tak winak, ri ikinoma, ri ikewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patak ripek chotakabak. Patakri abakh kocho takri khuyu kategori kikmir chech takri khuyu e chech takri abakh
8: chista kulok pakawi ena khwe chukiko chuwach ri khunche tuyul puwi ri nima lahtem e chuwach ri nima lah royowal ri alakh chih
1: romadre chopan ri nima lah uqih ri royowal e khachink kowin ri chek kanakh kanakh chuwach Apocalipsis capítulo 7 Kategori, si inwil ri kejeb angelib, etekalik pari kolbal ri kejeb uskut wachuleu, kichapom ri kejeb nimalaktak kiaqiq,
0: arech minkishtunta rikiaq'iq chu ri wachuleu chu ri polou imampuwi ta junche katikuri shinwil ri jun angel che paqalinaq chi pari relbal q'iq uloq ruk'am ri ut'iqabal rik'ask'ojlaj dios ruk'kowlaj ch'abal kurraq uchi xkech ri kejeb angelib chikekmom ri kowinem arech kekb.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: سل بینم شبان ریکان ریشی او ریقین اومال شریچ ری وچولیو ایویاری ریکی دو قریل ری ایاری شی او ریقین اومال چکیچ ری وانگی خودیو تخ نیم لخ اوچ اوچ قطشک ری چکیچ ری ایاری کتکو ری ری اینکی میخ چیویچ ری ایش چی من ایش ای خودیو تخ ری این اپوستول چکیچ ری وانگی خودیو تخ کتکو ری ری این نیم کین ویلوی ری نوچاک ری کتکوت Are tak chiki man were, are si balak king weyeh, ki man achishom chikechri eare. Chehunam nukik el kuk, are chikwa ke inkol, ehun chikech. Rumal rech, chare tak chi, etasatal ri eare. Weri, hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haske kul matahri, are tak chi, ketsalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishor ri ekamnakib. وی تیوش ری انابه تق وچینک شقوخه خینک اری گنوخه ری نیک احچک اوی تیوش لخ تق ری اراب شقوخه خینک اری ری وقب تق ری چه وی کهوهو نقب ری چه چه قطو ما بنق اریات چه اتو لیو اتو خویوبال چه شتنگه اکبووی ری اولیو اریچ ریات ککوخه اوک ری وکیکل ری دابه اولیو مانیم تاری کاویلا ویب Chua cerita ku kapri ce apenok, ong wen diat, areka wahnim kawila wip, mang at tah rik ori urap awuk, are riurap at ruk am riat, riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma penok, are ciri in konukol palpuwiri ce, henakut, e hun tak ku kapri ce, e katoma penok, rumah rich, ce mangkota ki kohonik, eriat Areri akohonik kebanowik ceriat at kopu wirice. Mani marsah ba awip, shane cashibih ba awip. Rumal rech, ceridios we manshutota kiwach riena betakuk aprice. Cawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Cawilampe, rirutsilal eriujuk ap royowal ridios. Riarek oujuk ap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsil ranimare, Awuk riat, we katkanak kampari utsilal. We mangkatkanak tekanok, syukuhe riat, katasa ponok ri, kategori, we ri eare, mangke kanak tekanok, che mangke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ridios siblah kou kowinim, che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech, we riat, syatasa ponok chrech ri kas acheal olivo, E shatnakik puwiri hun uts olivo, che manga che altag, nim lach kinak ik chinari, rejeta kukab riche, che puwi riki che alwi. Ye chalashik, rumal rech cheri in man king wahtag cheri ish, matay wetam, we awatalik tak khastakri. Rumal rech cheri in kin shibih wip, chi wech weri ish, nim lach kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, Ohun kaulah kanimare. Jika dena arechi konohelri mangia judiotah kiokna. Kategori konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Ciparision kpenawiri riakirinel kukiakna wiri mangkohoniktah pariunik ahal kawiri hakob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri area. Aretak cikin kiakna biri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utslah tsih siwach ri ish e ikulel. Kategori, ri eare, elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, are takchi, ri dios, kuya ri usipanik, ekisiknik ri are mankuk eshta ri utsih. Kategori, hachari ish oher, mankishnimant chuwach ri dios, erikamik ri ish shiatak ri sachbal mak chiwach. Rumal rech, cheri eare mang sheni mantah. Kategori, ri eare kamikri mang keni mantah. Rumal rech, cheri ish sachatahik ri imak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri dios shubano, chikonohel ri winak mang keni mantah. Are cheri eare kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri dios. Mankuyatah ketashik riu pishab. E mankuchoptah.